0: Και μου είσαι κοίτα, λέγει εγώ έτσι τίτο. Και εγώ εσείς, και εγώ έτσι τίτο. Και εγώ σαν αγίτ. Ότ και μου είσαι. Απάντατε πολύτο. All right, θα νέγει του κόστον είναι. Νότσεν από Αυστραλία, αν νότσεν από Αιγύπτη. Αν κοντά από 1-1 και του κόστον είναι. Ρόουν όρτσο που δάτε. Ένι κούρ και του κόστον είναι νότσεν από Μόλτι Καμπέν. Ogo le jikiru, iyo nota ni lene nota ni bosi mwiti. Kacha mini nkune kabise, gana sumonu mbichu koro, gana sumonu mbichu wa ikuona nini liu. Sika selene nito aitopi kache mkonde eti nini liku, mipi kibiri birike. Mama jane isisiwe, yange kasikile kwa isaki iti, no, kwa kile neta. Wale kuku sisike, koko saki iti, no, wale kuku sisike, koko iti titi, koko saki iti, iya kabisa. Yani ke ga titit. Oi si si. E ga titit agi sagi. Mozit. Alright. Kalle Philip Alfred Itzelimo Anderson Moses Claire. Alright. Betty. Jerome Magdalene Edwin Sede Caleb. Alright, gigen village, pleasings, Egypt kimwaya Yunis langat big chechang John. Yani jibo ponas. Ahoko gilenjing to go stunene any gune any tong nebo star 274 Ajem. Nito yon anyone line not in about a sim with to get a ghost in a name. Right, and Nitoga and the one star 274 Asia. Cogilating the Diltigi teeth, Congate number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. Chito not on the meeting yon, Tilbak digging Matinke Gisanga. Matinke Gisanga to get Augustana name. Nitoga and the one star. 274 Asher. Till Diggity not and I'm going to go to Mogi to get Willie Lenny and Khan
1: Shalom.
0: Shalom, daddy.
1: I'm like,
0: Nedago lazy is in the game. Neboying, I did it. Never so much is agit.
1: I got that.
0: Oi,
1: I'm going to go to the house.
0: Shalom, daddy. Mezia, just to get on the room.
2: sauti itoara pere.
1: Maniko ali meeting wenga besa ondu.
2: Okay, ata wa isme na wana sita zaga na kodi jebe na jekato rana kwa meeting nta.
1: Gen kuburun mesia. Alright, ita shaloma.
3: Shalom ara pere.
1: Shalom tude de.
3: Ita gabar mara namba siriane.
1: Gabisa we ita gata.
3: Amaja makinga na heta siri ya toro sana tene mie. Agla wa chevi tete. Agla wa lima se buti tete. Aga agla wa lima tura anmara ara tere.
1: Gabisa.
3: Wale wewe mangu toka net kama na namba siri an mawe chivu ngwa ara tere. Ri bo ano be ti bo yo.
1: Kumani taka gewe go.
3: Ebara wega. Ngwa na kaso ni odi ano alibu adamu rwa testa wa ke ne tu tambire.
1: Right. A program. Mami gine inge tito wendu ku program jibo gap kazi jone.
3: Mwa gap kazi na lai nubo.
1: Gengile tukun jibo gap kazi kubo gap kazi. Magile na koge inge tito wendu. Right. Hey. Poo. Hali ano ba yo?
4: Nga mingwa yako yo. Chiabio sani.
1: Yo. Eta chalove. Inkele shalom gorome sidi ni ju diverse ndagi je brodi
5: shalom
1: bye bye me se maturgi lo ko brodi no no ne ni
5: aga uti no bungu we
1: to nguni to nguni mbi inete
5: una nairobi we
1: de bye bye ole nairobi we ka bilete ka we
5: ida magaga de nguro no ku kuni ko mukpendro ka
1: e mamezi au
5: Mesia
1: only got a good number of the
5: I'm going to go to the house. Yoi na loko kuri guri sano dar. Aku macam guri pia ni je, ni kira guloi tin, dalam guloi kau mukjuan tu pegang di situ. So orang kiri kan kau mukjuan tu, kau ring mesia tu, yoi berbeza itu berkasar tak. So yoi loi tu mesia ikan di situ.
1: Ngap kali? Kalau ni nyeru bawat kalau kau sisu, kau gay titi tak kau sagi.
5: Iku kaca ngai tahu sih kan non. Eita ke usai ngai ni. Anak aku ibu sekolah ke kau mukto itu.
1: Iya kau kau tiada ni kau leh ni usai jam biasa deh.
5: Oh, okey ni an mana bukan ni mana ni an kalau kau bengkak tu je ni mana.
1: Alai. Kau
5: buat tuan ni.
1: Iya je.
5: Eming alian kau mai ni an menolak biasa ada nubarit cukup barit.
1: Ah, bagai cukup nono. Nenek on kasti nono.